Kamikones, o kasala chik, o kasala chik, o ko chikulak. Sali, kwak syaki bonal, really, la. Awanan chen kele kaloya na kwantok ekut ka kele chikitrik. Sana kwan kones marim bapura. Akulo ni kakumo na runi kesh kokok sali 79-51-31-42. Malaktes iwak syak sali WhatsApp 40-51-47-39. Literak le se, literak le bandera, literak le gorra, literak le champatix. Majal kawan kacera na rung di kampo na kre blak lokutores le kerate kukcisa. Teri ka. Oka sekal komunis, singkat cikile kakon.